Ya nyen kun chok bu nam ba di na cham de ni yang so num chi chung ge pa yi la za chi ka se er gu nu ga mung le zi yang lak chi ya ko chi gi yol di na chok bu nam ba ge de gung ge ta tung ge len chen de jil de tang la ma so num chi chung ge pa yi la za chi ka se er gu nu ge mung len de yang pan chan la lak chi ker sang kyun na yang nga chu ta tung kung ge ka par ngang chang thi ge bu den chi ge tig sim ni ge sen de nar nga tang thi ge bu den chi ge tig sim ni ge sen den chi ge thi ge bu den chi ge tig sim ni ge rang sim thi ke kelim de ka par yong bur ga se she

0: Sparge portami, oche stan khue dan shin gender, skaba tamba da vib da jur. Aja chi bi chu pul han chi. Chong khwa mar chi phla shung so chi nar gni ti. Oche a mang chu la nga re je sil chi nyang chi la stan khue yi. Anga li lk pe gun ni. Tir bu sar bi won chi sa khle chi. Agu kan na thon bi gen chen na hon don tang. Won chi sa khle chi. Mar ge than chi tang. Jekum sungchum, agankar chungshim, arati chamthin, chungsebe tarpil chichi thette, mantanni, jirchuk yarkil chiniba lalkha donchil. Tsomna yangchuk nyanchin kongtang, sekuk zung tangvi, sekuk zung mamang sishung chichi, sochib shikhan. Tsomna yangchuk nyanchin kong, wokil nyanchur dini tang. Sekuk zung, argani lisil yekura yangchuk nyanchin chui. Sekuk zung argani kanchi ji nganjib tang. Sekuk zung, sifar gipu sojin argani tarpil tseo kongsi arguchib jishi ti. Chida chibi chi nyersim nyami, chida dambi chi chinyin ji wad, sejunga panchung shigmu, sifar stam ji pasaji, sifar gipu shtagmi, wajir stankwe danshin jendir, shkawab dambab da ji evda jorinti, chita bewagin. Tangpo, jansi cakung tang macang, jantar jiar gaye por. Tali tangkui jantar layang angar sinte, thom sangchen ji, thodo org rang chungkel tang, amatu org rang chungkel, thosim org rang chungkel, bodu org rang chungkel, thonba thori org rang chungkel. Dimna Gansu sangchen ji, Gansu org rang chungkel, Sichuan sangchen angawa changzhi org rang chungkel ji. Jangkala vdini, tisawar stamshil pa jariv dachariw pa masil, taluyin ngarishin, gongsil jien jangkala rizini, jima ngaridami. Jimi shepa jarig jien jandirti, jimi cangkurtang, gjil, amalukil zekuk zongni jang, nachungshi pa simchil gdamti. Nachungshi pi stangkuin jandirji cangkurji, chun, cangkur mandawa simtashi yun. Nipa, jansi perutum dia berangsa. Hujur, jangkler dani ijur tengah dalam tu nushong bir tamsil patok ke arang sani ti jayu la likung la mangtu kote jender la si jadi samtu ti kote sesung mesil per. Agar ni ni jender la si macu. Ani, jansi pati tamsil ti nang tu sesi ti arang shok teng. Tiap jam jila tinggi ker, mereka tanjil teng, cekam sungguh, jongse betarpel, yel sulu kunci, arabi chamten, chamteng jenten, senur johi, pasah payil jer gencen sugu, jangsu jer langsir sur zonti, jadi kengar syaki. Hsem, cima tamsil pati yenjuk syaki panne, sujin jer yentung jer sepa jer sur zoni. Arca la tu batang, cua la tu ba, merger jengki tang, yelah sulah zungu la tu ba, chanting la tu ba, pami guajen la tu ba, dijinan ha tu la tu ba suo, na tang songjil jisie biasi, jadi kengler di gender la siaki. Semba, gender la siaski di nyamjuk syakil, jensi bin jensi la. Tani susir sanzga dekkan hitil bi, cikir bi gondum syaki patang. Gender kapcim gender bi bencik cing, gender susir hitil bi genta kerki. Stamsil pati gender kapse, cikir jisir la, udengi zisim cikir basun cing syaki pali, zemsi cethum cikir sawani pangki. Kepi ane hitil tirik sunci. Jangan jeda, sanzig lekunci, niatil patang, stamsil pak rangnya ji, geng kerki. Stamsil patang ni, ngamu ni, stamkui curjung siti, alu tuar si tu langsung cipersi ni, stamsil gender langsung jeli, jadi jeng ne persiti, stamkui gender ji, tahtung ke pikir keng kerziti, jensi patang ti, jensi tuatang ne perazuji lebi, kongsil jauh langsa tatagla. Ni perut, kezazaban nang rupsi. 这次下夜的人更是太热，卡不冷正，几个不等些，而俺俺几个，才和那家，卡不冷正，几个个个，几个个等起来，而个个个起，出门的种种年轻看，我过来研究的秘密，这路你懂你这里和大这边才和什么人？
1: Ya chuk namba tenan tsam tani namba tsugu lama khan tsugu lgum lang nugu lgzi wamu sugu nugu zi nyamundala sanuk shi.

0: tam kya bien ba re re ne ti jin bo zha yin
1: ti jin bo zha re re ne gang zhong zhe xian he dong yin
2: gang zhong xian leng
3: ti chun jie ni ni ti chun jie ni dang karma ji wa ra ti tong sa ren ge ta tong sha ji yin
4: Kormun orkul alon tinge di tog sarngir.
3: Di chulub jenni dang karmab jenni di chulub jiksim war na chung si bier ga chul lintin fkartong shadya yin. Di chulub jiksim ni di chulub juji war zankur riv za dawa dang, za lhqba, za basang ji la tobri ngirk lintin tahtong shadya dang. Zankur riv za mgmir dang, za parwa, za pemba. za nyimba ji la kyar tong sha ji yin
5: na chung chi bi ri chi ji to ra
6: wo bi wo yo xi ri ge sheng kan
5: ri bi wo yo xin ju ye ga de
6: na chung chi bi yan ri ji ji zhong zhong bao chong zhong zhong
5: na chung chi bi ga zhi ji ta tu le zhi ta dan guo zhong ji yin
3: di chu de ju zhi mi bi chu de ju zhi deng ge ma ji wo de Di tuk sarangir kyaartung shaji yin. Di tsula juzhi dang karma jini, di tsula juzhi dang karma simchi war, chimshchung dang jolim lintin kyaartung shaji yin. Di tsula juzhi dang karma simchi ni, di tsula juni war, gangchung shalang lintin kyaartung shaji yin. Di tsula junga ni, di tsula junga dang karma ji war, zankur riv za dawa dang, za lhqba, za parwa, za basang ji la, yekchi sarangir tatung shaji dang. Zankur riyev za mgmer dang, za bamba, za nima ji la dha lang di shtong je yin.
7: Adyel shiq sarangir.
8: Adyel shiq sarangir.
3: Di tsul ju nga dang karmab jin ni, di tsul jatik dang karmab ji war, war nang tenge po ni lin cin jar tong sha je yin. Di tsul jatik dang karmab jin ni, di tsul jibdan dang karmab ji war, Chomchin dari lintin jashtung shaji yin. Di tsul jibdan dang karma jinni, di tsul jubjil war. Zankur riyev za dawa dang, za lhqba, za basang ji la na chung si bier ga cil lintin tahtung shaji dang. Zankur riyev za mgmir dang, za parwa, za bamba, za nima ji la jashtung shaji yin. Di tsul jubjil ni, di tsul jubjil dang karma simchi war. Zankur riyev za dawa dang, za lhqba, za basang ji la Gangchung sersim lechen shtong je yin la. Za mgmir dang, za parwa, za bamba, za nima ji la jashtong sha je yin.
9: Arngi nang tuin jih tam ya gangchung se, jangdeng ngaki shu la sersim ni.
10: Gangchung sersim.
3: Di chulu jubjil dang karma simchin ni, di chulu jubjil dang karma jibji war, Adyelchi sarangir jashtung shaji yin. Di tsulu jubjil dang karma jibjil ni, di tsulu jirgi war. Zankur riyev za mgmir dang, za parwa, za bamba ji la, chimshchung dang jolim lintin shtung jayin ba dang. Zankur riyev za dawa dang, za lhqba, za basang, za nima ji la jashtung shaji yin. Di tsulu jirgi ni, di tsulu jirgi dang karma simchi war, sarangir nyamchuk lintin shtung jayin.
8: Tsormun oshkila longchun.
11: Tsormun oshkila longchun.
2: Sarangir nyamzhu.
3: Di tsul jirga dang karma simchun ni, di tsul nyehe dang karma simchi war. War nang chenje po ni lintin tatung shaji yin.